tutuile tutuaye tutomo aliku babawo. O tunga wo bao cheni tanche uniwa walawo ache urumila ache ocha leri ocha ke timbele selo dumare ngara onu. Dice ache olorun koko imbre ache mi oluwo si wayo baradila ache mi ubona kange dibe. Dice ache mi yare kanto mi en ocho mito wade ache mi uboda on bidara leche la pete bio beche ache wo boe kun ke me acompañe.